0: Ua mafai o na au rātu la polo kalame e lelei mō oe ia sou taitasi o na o le langolango mālo si ele fale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le mō oe, taolo fala. E tō o tōte lau le pasese o le e jaina na mātu tuwa Brisbane. Ile aso luas fumele fitu e anuari, lua o lua tōru. Ile tasi ile au li famo mwe tau nuu I au kilani. Ile fitu ile afiafi. Uma le lua I tula. O le mato fenga malanga I lunga le vani mini mo. Wa mato ona tu tu I lalo I ala va. Wa la talasa I au kilani. Wa mato vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona fata mirmilo I ale. Ia le balele lunga o le ea. Ua te ama mau le taimi sa ta tau ana tau nuwai I au kilane. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau I lele. Ona ua lolo vaya atoa I a au kilane. Ona o le, le tonu o le tau, o le anga le tau. Le ama atau te taa milo milo. O fatari tale pe mawhai ona tu lau I lele ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai la ngona, wa ai atu, o iai li papo lenga li tō tele o tangata. Ia wa a fia tu ai mofo ima, ma unei. O na upu nou lea, ma fai lau ta talo. O upu muli muli la au lau ta talo. Na ufa pia, lea tu wai. Wai ea, wana o se au au na ea, talo fai, si o tōru ama si au whanau. Ai o whalongo atu o whapea le whamatalanga ale tō ina pālangi sa manu nofu whatasi I lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Nā te ilawa ua o pese loa I am a friend of God o a ua le wā le tua. Ia kopo I lua wha I pwe lua sumo le tōru. Pai mai ina wha atua tua apara amo I le tua, ona ta ua I loa oia, o le wā le tua. Ia o inga o le tali na o lau te talo, na o pese I laba lea. O hau o le wā le tua I le taimi atua na mato iei lunga, o le vani mdimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete, na mātou tūla o ele manuia. O lea lava la o te pese pese o hau o le wā le tua. Ia pese roa o oi o le wā le tua. A manu tua, ele lei mō oi.
0: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foi lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tātupu funeral directors I le lua no lua toru fitu o o lua no lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.

Potsau sa ili se sa molo ainga. Potsau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ili car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu

leri I e e fa va va la va lo suafa o le fa mana tunga I ante oe leri I e e au tupulanga lea a wai fa masino e leri I lona nuu e salamo fo ia ona ana au au na o tou e mana tau leri I e na fa manua tuia I leri I ye fa manua tu leri I mai si ona o leo fio Yerusalema I o tou viatu. Ile ali I. Lo mātou tamai o re langi. E pa ia, e pa ia. E pa ia lava lo swafa. Mātua mataratai a fau. Ile alangaina o lava vi inga mātou pese mo vi I ante oe. Te tau mono mea lea a matai. Le nei tai au mara nea so fau le mātou fo longa o fai nei. Mātou whaftai lo mātou tua re nei tai au. O leo wa mātou. Sapi au whaamunianga o mātua lausu se sula la walofa. Ea ma mātua wifo yo luma mwhapeatu e pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe le atua o au. O e lava le atua sili sili ese maramatau tia. O le atua mamalu o le atua mamana. O le atua I fo uma iai o meana e faya. O le atua oe so I fua ma le babau eo o le wha babau. O le atua oe la eilivi ingo le mamalu o le atua oe. Pupuru le mātango fie, tamā, whaftai tele lau me alofa. O lau la fau o mātou, mauara nei fwoi tai hao, whaftai lau alofa. Mori fwoi mtai tai maile fwo launga la tino, le nei tai hao sing sengi lele wa, ma lei fwa maita pa au maainga wa, ala fai fwoi whangunga le lei. Wa wa wauna, whapena fwoi mātou wa fela mara fie fia. O leo wa mātou pese whaftai ai lo mātou wa tua lau pune lea, whaftai wei whapupuru nea su fau, le nātou si fwobara mātou nei ola. Mātou o liere nei as whareile wā, luas fulvaru e as wā o kuso, mātou whalonga, ora nei tau sanga. Ia, ora mātou, malanga ora nei aso, tu nātou o āo tamā, se e tau tai. Mātou whalonga o whai nei, awari tia whai wale a whengai mara tunu ule, whai ungora nei vai aso o mātou iai, manu ia o ngare mātou whanau, le paolo o āo, te leo leo mpui pui e nei a mātou whanau o sa iri li poto, tamā whamunu e whaiwa, whengai pia mali imtamata e whai aonga. Awa oina nea mātou whanau, mātou manatua pēle atinu pēle I sāmoa le mātou te talo. Ia iei le manuia oelo mātou tua, pa manuia I te tae o sāmoa. Ia nei o mātou te ngata umai le ngata I sāmoa. Fa pēnā fo iso se vāenga ora nei, lalo langi o lo lalampāpā, awai. Lēnwhai lavara ngalo le, talo manatua imaru mūt panga nea mātou mātua tua asin sino sāmoa I maru mātou malau ora nei aso. Te tōru oina lantou le māwhana whanau lo alofa. Mawai pēlo lātou sui fua lauri le tino. Sere si lama I le ngaga. Ia, le whetalo loa I o le tunu. Ni ni aso le tangata mala na fai. Mātou fai a lava I nei o fo iatu le vi inga I hante oe. E tu mau lava. Ma mātou whātou wa a tamā. Whamone mone. Se e whamone ia mai le tau tua rida sa mone ni aso. A tō mātou wole mātou mala au. Nei mea mala va. E ala le suafa mana malo I isi kemiso. Lo mātou ni mona mātou wha aona. Amene. Amene.

Lui tau, mole aso. Ua savali le pipili. The lame walks. Ngā ruenga, mata upo e tolu, a olona foi upo e tolu. Ua iloa mai e ia o Peteru maioane. A ulu atu I le malu malu. Ona faatonga lea o ia, ise mea alofa. Ua savali le pipili, the lame walks. O le tangata na whanau mai e pipili. Ua lewa o na whea ngai male nei mai. Ua ave ane e lona ainga. E wha nofo I le whaito toa o le maru maru. I le teimi tonu o le tumu tumu watu o tangata. I ala touta talo. Ua I loa atu e le pipili, Peteru maioane o soo e toa lua o Jesu. Ua ulu fale atu I le malu malu, I teimi o tatalo. Fai mai le tala le pipili a Peteru maioane. Au mai se tupe mō au. Au mai se mea alofa mō au. Fai mai le tusi o ngā ruenga. Ua fai atu Peteru ma Ioane I le tāuaso. Wa ai mai a I māo. Ua wa ai le pipili I a Peteru ma Ioane. Fai mai Peteru I le pipili. Ele ai sa u auro po sa u ario. Ele se tupe o I a I māo. Ai tasi le mea o loo ia I maua. Ua nā o le suafa o Jesu le Nasareta. I nā tu ia I lunga. Masavali. Fai mai le tala. O le teimi lava lea na a apatu ai Peteru I le lima o le tangata pipili. Ua tū I lunga. Ua oso oso. Ma vivi I le otele I le atua. Le pipili na avane lona aing. E faa nofo I le faito toa e aisi e sa ili aia la tau tupi. A olea faa toa maua le mea sao e tatauo na aisi iai. Ia savali o na vae. Fai mai Peteru maioane. O le suafa o Jesu. Tu ia ilunga. Ma savali. Samoae, toa tele tangata pipili whale anganga, ito tonu o lata atou whainga amaro. E tele tangata pipili whale anganga, ito tonu o lata atou e kalesia. E toa tele tangata pipili whale anganga, ito tonu o nuu maafio anga. Ole I tuta aua o te fia, Tau tala iai I le tala le nei I le tangata pipili. O lo tātou faa o ngā se seina. O nai tangata e iai mana o ngā faa pitoa. Esa ili ai o tātou manuia. Fai mai le tala. O le ngā luenga lea lea a inga e fai yaso umma. E ave le pipili. E faa nofo I le fai totoa. I le teimi tonu e tumu tumu atu ai tangata e whai a la tau tatalo. O na aisi lea. O tupe e maua mai ai. O auro ma a rio e maua mai ai. Ua faa o ngā aina e nei ainga. I o la tau manao. Sā mō ai. So ia tātou te faa o ngā se seina. Nai tangata e iai o la tau mana o ngā whaapitoa. Esa ili iai o tātou manuia. Ua toa tele, nai tangata mamai. Ua ave e ainga. E faa tutu I luma o fale oloa. E faa tutu I luma o ofisa o le malo. E faa tutu I mangala. Esa ili iai o la tau manuia. Samoae, ile neifo iaso. O tangata mamai, ia pele ma tāua ia I tātou. So ia
tātou te whaau ngā se sēna. Nai o tātou toto maa ano. E iai mana onga whaapitoa. Esa ili ai. O tātou manuia. Esa ili ai. A tātou tupe. Esa ili ai. A tātou mea ai. O tangata mamai. Matangata e iai mana onga whaapitoa. O tangata tonuia. E tatau ona muti muti vale. Lō tātou alolofa, ma lō tātou angalelei. Ia tausi, ia lelei. Tātou tatalo. Lea tū ae. Aoa o maia i mātou uma. So ia mātou te whaau ngā se sēina. Nai tangata e iaimana onga whaapitoa. E sa ili ai, o mātou manuia. Angalelei maia i whaau mga luenga o lenei aso. E manui ai mea uma. Lou lava suafa Iesu, lō mātou wali'i ma lō mātou whaora, ua mātou tatalo atua i nei.

0: Gates.
1: Rin tu bai so fale fo I polo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so fale motu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani a toa. Mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa tawel fale. Pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lawi masfulta ala. Pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tu se lena malpe meni a matamai leono se lawi masfulta ala. I le vai aso. E mawhai o na mawai masauta a walefo, ai e iai o na iainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
2: E iai a iainga matutu unga I fatitau ile nei avanua, o le nono ina o tupe, I fale mulango iai a inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REAA aloha fe malevalu.
3: O eisa uni malanga I Samoa, maratua lolo moana rento sola o maua isa o seitu a inga ta avale e talafea ngai maumana onga. E mawhaiona pikila ta avale maile maleva le le fale o lopo o whangalii, whapealo tātou o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo ile fale tali malo o loo e wha mautu ai, ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai, e nani tupu se wha lave lave ai olo o ia ile wha mama avenga. Maratua lo ia ile tātou account in New Zealand, pe lafosa o fo ile moana rentals e fa o ngā ile Pacific Easy, e fa o ngā ile credit card, e fa atinoa ile tongi ina o lo sā. Mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy ile o valu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o ile moana, pe asi siane ile tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asia si I Samoa.
4: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a foini faya onga Pasifika, mo o la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, Pos talusanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.
5: Ole Samoa Realty, wafato tuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Walata ili fasfulu tausanga lana au au nanga. Lata ute fata wina fanua mafale, fai alisi o fale mpisinisi. Eo o ili iloilo ino ta wafanua. Ole Samoa Realty, uhalava le tumai efiso soani atuai mhooe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni, o o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Petanga iane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
6: O tau sa ili sa mea lofa mola sao tama. Asa si loa ili eveni Pacific lea o mawai la e o le tupu collections. Fato atau nuumai mola sao tama. Fitfili mai